0: Takk fyrir fylgju og fokla fyrir og idea. Hesin túrurin verur aftur í útvarpinum og tú kanst eisini lusta á heimasíðunum hjá Kringvarpinum, skriva kvf.fo /tt. Og túrurin eisini sum poddur. Vi tóra túrur hevur sum kunnut sjó á Facebook. Takk fyrir idea. Vi tøyrast aftur eina viku.
1: Vi tar nu sent vid Torra Ture och det var Torre Mikkelsen och Leidl Rattus.

0: Ja, till Halloween. En ölig rött här till ändan, en fantastisk sanger här att det var Thriller från Michael Jackson från 1922. Är platan med samma namn, mest säljande platan, näkrande i sövne. Och ja, och en standande. Du nämnde ju också en ord, det här spoken word, eller så visst det här, vad det var det här som tog?
1: Ja, det var att Templeton som skriva lei han finner på akkurat hesa her spoken word setningarna i taxabile
0: til
1: studio at samma det.
0: Ja. Så ankt er det ikke langt enn det.
1: Nei.
0: Og han skriver inn der at 2400 vi en boy på en sterska plate vi en sterska høytslei Night Flight ja, Donald Fagan. Ja, hva sier du, Ord?
1: Ja.
0: Du er sant.
1: Jeg har gjerne faktisk listan, ja. Men ja.
0: Hadde det, det er øyla. Vi skulle rannasjere det nye til fyrre plater som du heter. Ja, prøv.
2: Ja, det er bare undanfarende løgnet som jeg har valgt det, at jeg er avgavist over 70 og 50 noen. Og den neste utgaven, som vi lagt under Gørsland eller Nalena, hun datert den 26. august i 2002. Det er Balkan Coldplay, og tar sprutt ur til sånn nevnte post-Britpop-rørslene. Det er melodisk og gitterdriven rocker vi ønsker å se rett gjennom. Er Balkan som kan settes i hendet samme basen, det er Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Dose og Starsailor, så det er en rymlig, som man sier, og et rymlig omfattende rock. A Rush of Blood to the Head, det er andre utgaven til Coldplay. Talan er tussel framvis om Coldplay 8,0, håndspalter, kjenslelige rocker. Arjen Balkan flotter seg av en av Moira elektroniska løy som måske være oppadre mer mainstream, vi risa konserton og kjølløysande armbånden og øren gimmicks, og dette er jo så fyllt hele flikkværer i valen, etterfølgelig han. A Rush of Blood to the Head er større jøkkenbrotet til Bøtsenån, og hun er østene mekt som kanskje tar det beste utgave av mange. Tematisk så er talen om et versk som nemmer vi sakn, apert, kærleika, ötta og trygg, allt hetta og i kjallavörnun av 11. september 2008. Vi får lust etter Heideslandun, A Rush of Blood to the Head.

0: Ja, velkommen til Åravel. Her vi tossa om førestmål ur Imuskun Sjønarhotnun, og gjester okkar hesafer Bjarne Steintun, som arbeider av Føremålstolten, og velkommen, Bjarne.
1: Takk.
0: Og vi byrja atter i tøy, og i 13. ålt, og vi spurte ikke noen om hvordan først og sånne tøy kjørtest og en grøn av tøy Norrøna.
1: Så ja, vi får bruka føringasøvo som dømme om det. Hva det er som henter fra Norrøna til først, hva det er som hver malbrøtninger ganger fyrse som gjør at først fær sin egen sørmerkje og ver vi tøy inne sitt egen mål. Føringasøvo skriver først og helt av 13. ålt. Høvendren er avkjentor, men han er helst ikke ved føringer. Så heter det et døm om en norrønnan tekst. Og vi får så at jeg får så lese at han er brått, det første brått, og vi får ikke så for jeg viser så er det noe lunda hos en norrønn til å leve, og så får jeg at nevne at det er tingene som så brøytas settene og i føreskån. Men heller ikke at rittøvendrene er en føringer til at det virker ikke som at han har særlig godt skil for forskare landafrøy. Alltså han blandar till dem skoøy och större dömon. Och lysingen tjånen av strejmöten är det synder underlig så är man vid kvarsfärg en känsla att han hälter strejmöten av en ordentlig luttlarch. Så det är sådana ting som bända och att han har inte varit en förengar som har skriva förengar söv. Och förengar söv finns det

0: Så er tjapotle er grøtt. Godval syknes av gamle konene. Hun eier lov i ugen. Han vil ikke bliva senter nyr av Bremerholm. Men som støvan er nu, er han ikke mettere å bråta seg ut. Susanna. Hun har lunchet etter henne. Jeg tåser vi henne. Det er så godt at tåser vi ångren. For han nækren tog jeg suttje henne atter. For han jeg slipper halte om henne atter. Og mos henne. Nei, hva er dette? Okkur nært vi fåte noen. Det er en liten mus. Og liten eier døyre. Som hun er spøk. Podl teker han opp i lekkvann. De små av øyene er som myrka bruna perler, og de hittja beint inn i anledd i ånen som vilja de si noen akkurat. Er du en angel? Spyr Podl. Er du en angel som er kommet at åka med? Musen er så mjuk og heit i lekkvannet. Det lytla hjertas lær tutt og stutt. Hetta er eit av heimsins minstu sujovrun og kortene klarade at ugga eit einsamalt menneske vi sunnum mjúkleika og benkande hjarta. Podl legger seg nýr i hodja av gulvunum. Musina hefur han lagt av brinkna. Sova til bæg. Den stora skånarten hever kastet atjer utanför de havnene. Seglene er og nødt og ljøsa grå, og under spryten hongrer en vekker galeonsfigur. En angel. Lasten er full av vøro til den eneste handelen i landet. Her er vijer til hus og båtar. Her er jadn. Her er rutler av klæje og negve kodden. Så er ånar og gryter. Eisene luksusting. Tobak, svisker og kryddarøy. Siltje torre klæje, trilletraver og seminaler. Därför att jag kan näkra det är att få allt i land. Och så ska kipet lastas attor vid vör ur färgen. Torr om fiske, saltfiske och smöre, köte, lyse och håso. Tolk, fjagron och vånum kläg. Och i flera dagar rekva båtene og i pendulfarte inn og ut vid vøren og alle tonner ombord vera fylte vid frusk og vattnet. Og i morgen er en folk er oppe vera ferdig av sted. Nu er natt. Jeg ligger og sover i teimen små av husen noen. Og ute i skansen og kvinne gjøsteren inngjøkken til luttla og tatt av vinteren. Podl svever vi musen i avbringene. Den gamle fengavøreren bøyer. Han er bæge spenter og nervøser, tog han hever en avtale vid Rasmus i Haraldsundet. Om nu allt misslokast og han nu er uppdeget, så høyrer han fotafett.
1: Hygg her,
0: teska Rasmus.
1: Her er kjøte, fotamøreren og rodlepilsen som du skal leve til fire.
0: Fenga vøreren fanklast vid liklarna. Han ristes til hånden og fist er å lese horen opp. Så jeg skal lage. Kjennom skøvningen av Podle løses fra kjeten i ombeinene. Men hvordan er vi henne? Der vil han høyder å bruke snilder, så det skal så ikke ut som hever potlet slit i henne selv.
2: Og i hese løte drev Rasmus til å stå og jantongene fram ur båsen om. Og ett, tvei, tre, klipp. Så ligger han rustet av kjetan leis, kota sunter ut veierparten. Varen fänga vördren för vetsar, ser han i hela ferien av Potli och Rasmussen du tar renna hos det här i myrkronom.